0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Električni orgazam. Nije ceo svet.

stigao sam kasno. Stajao na cesti. I slučajno tebe ugledao tada. Ni sludili nismo da ćemo se sresti od svijeta.

Godine su prošle i ništa više nije isto. Ništa osim uspomena i onog plavog i sivog neba nad našim tajnim uvalama i božanskog glasa Miše Kovača. I možda se više nikad nećemo sresti onako slučajno na cesti. Ali ti si ostala ista, svoja, onako kakva si bila. Ona ista u bezvenom gradu naše ljubavi, jedina žena na put

Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Ništa ne radeći, ljudi se uče da rade zlo. Kad neistinu kažete preko plota, to je kleveta. Kad je kažete preko organizacije, to je mišljenje. Tamo gde duh ne vodi ruku umetnika, tamo nema umetnosti. Proverite da li ste zaista dobar čovek. Pomozite onima koji vam ne mogu uzvratiti. Jako je teško biti pristojan u nepristojnom vremenu. Pristojnost je nešto veoma bitno u životu. Nema ništa opasnije od nemoralnosti. Zima je kao i žena. Ima i dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osjećaju. Ljudi grade previše zidova, a premalo mostova. Zakoni su paučina kroz koju prolaze velike muve, a u koju se hvataju male. Čovek je rođen slobodan, ali je ipak posvuda u lancima. Kad je neko glup, ne možete mu to ni dokazati. Ljubav je dokaz inteligencije, jer čovek bez ideja i prostak bez vaspitanja ne mogu biti zaljubljeni, pošto je ljubav najveća mudrost i najfinija duševnost. Vaša mržnja, pretvorena u električnu energiju, mogla bi osvetljavati gradove i gradove. Ako si već dvoličan, neka ti makar jedno lice bude lepo. Navika je jedna muka, a odvika stotinu muka. Nesta para, nesta prijatelja. Stotinu puta ponovljena laž postaje istina. U svetu ludih, biti nenormalan je kompliment. Čovek ne može da otkrije novi okean ako nema hrabrosti da izgubi iz vida obalu.

0: Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.
2: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Toaletna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Energijata vredi. Zatoa vo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni naviki, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Za momenti na uživanje so autentičniot grčki tip na jogurt Grekos. Počustvuvaj go bogatiot i kremast vkus na Grekos. Dostapen bo neutralen i ovošen vkus na jagoda, šumsko ovošje i kajsija. Grekos, mojot mediteran.
1: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
2: Три да тргнеме, превомит ли жовчиња по

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
0: Бубамара хит.
2: Ана Петан, с тобом до звезда.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Toj što se odmazduva po pobedata, ne vredi. Voltaire. Odmazdata sekogaš je uživanje na sitna i slaba duša. Latinska poglavlja. Odmazdata nosi zadovoljstvo za jedan den, a proštevanje to za cel život. Indijska poglavlja.
0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.

0: Čekaj, neka mi aplaudira malo. Ti blagodaram od srca, mene pravi te večer vas svikne. Ti blagodaram, Dragane, te sakam. Čekam.
1: Točno je 13:01. Dobra noki. Radio Bubamara.
2: Bubamara hit.
3: Električni orgazam. Nije ceo svet.